0: しらをどうし言われてもうさなところどうしななめうずらばらどうさ今うんどこにさるどうしながどうさや今うんどこにさるどうさや今うんどこにさる
1: クラ24.com with the capital Nene Obana.